0: Malta's number one hit music station.
1: Hey. The biggest hits of the week on Malta's biggest chart show.
0: Bay's Top 40 with Jake Kashgiri.
2: Wara ġimgħa biss in-numru wieħed tagħna waqt Bass Top 40 reġa' nbidel ta' stara lefty Boston. Però l-mistoqsija u l-kurs dali għandna hija stara lefty jisser tagħmel total ta' ġimgħa tej fil-quċċata. Jew inkella u jisser jinbidel kollox. Jien u inti nerġgħu noddu l-aqwa 40 tagħna nirħat li ġej.
0: Top 40
1: with Jake Kashgiri, Sunday mornings at 10.

0: Hirata Silva Bumpa the Cat on tonight for 8:37 Bell What Bay Breakfast.
1: Bonjour kulħadd, Gejla hawnhekk u Jake għax Jake bla introduzzjoni. Il-ħamiż
0: ġurnata. Jake u Gejl. Jake u Gejl.
1: Whatever, insomma, l-ġurnata l-bot minni nispiċċaw ġimgħa. Ġimgħa interessanti kienet, Jake.
0: Interessanti hija kelma vaga, ma I mean, u speċjalment l-affarijiet behind the scenes li qed nisma' jiena għall-aħħar issa semgħu

0: Throwback tal ġen Lady Gaga wank Beyoncé dikka telefon fuq bej.
1: Bonġu, kbira gejla unek u ġej. Michael, kaj ma t-introduċi nix inti?
0: Għaxen kunna flaħat u pieċir tajda inti.
1: Ismani, ma nġax ninsew il-dawk li din jamlu r-reset u dawk u koll li jihduħsib l-invigilators u dawk kolla li involuti f-tezamijiz. Good luck, kbira, ma nsax nimmaġina. Il-butterflies l-accitamenti, kolkom maċina n-iftaħru k-nizmin. Ma kienx n-infax, so għaz minn il-dizet
0: imma. Ġenerali, anka li t-studja f-sajf, n-taf li ħattu għarret il-gawdi.
1: Imma, ismani, għamil t-dizet, għaz anka ġej kullħat probabli għadda minna, so ma jimpurtax minn t-ix wahdek imma good luck

0: Jake u Gail għal dal-ħodu, bonġu.
1: Bonġu.
0: Isma Gail, ma nafx rendim li ftakart fuq xaħġa partikolari. Naħsb il-Holmstrom li t-kolli dal-ħar t-jeftak u naqra dal-mistoqsi ju t-kolli. Kuhu kelli nsaqsi, kuhu kelli ktasar għal-ġurnata tijak taħtiċ, per eżempju. Xini iktar ħaġa li t-fosso kanzi uża dwara? Xini iktar ħaġa li t-inkweta, t-ressijak.
1: Likel.
0: Likel vera?
1: Bema kun sajf likel, jow, jizra ħaġa, kunem ċaġa niqsam il-likel. Nasab likel ta' u likel u l-mużika, jow zimpi l-band ma tasalx.
0: Ja, likel, per eżempju, jow l-ċaħat tal-band, per eżempju, kun sik, on the day.
1: Ma ta' kumbat minn minn ġili eħe, jirranġaw. Ja,
0: l-asmini jitna għadifiċi biex jistibri ċaħti, ħor, un bagu.
1: Ġiri
0: kollum backup, ma' zempju, għaw. Kwa' mkantanti
1: backup.
0: Ma' jiri taġu t-restijani għal ferzant.
1: Vera, t-imbaġinaj.
0: Inni naħseb fuqa, mux bieċaj t-etnajdlek imwerwera li għaw.
1: Għaxu engage
0: jik u t-fajlet. Ija, ija, fadal naqra, għanna zmin n-prattika, u ma'
1: sorta. Ġabdejt n-ġemmalek,
0: Ġabdejt n-ġemmalek, għallum, s-sadak iżmin, naħseb fajk għolli rigga.
1: 10 cents kull-jum.
0: Mela laqqas biex naqtaw il-flajt tal-ħanimum u ħajkollna.
1: Ma t-xsir.

0: Kissfm.com.mt and keep listening. Bay Weather.
1: Nisogħu lissa ftehim bellezza jekk aħna nistennew għall-kumplement tal-ġurnata biċ-ċans li t-temperaturi jinżlu dik in-naqra żgħira l-weekend li ġej u jaf ikun l-ewwel ħalba xita wkoll li verament għandna bżonn nħoss. Bl-ewwel waħda llum se tkun qed inħassal 37 grad u tinżel għal 25 il-lejla biss.
0: Malta's number one hit music station. Yeah.

0: Waħda mill-favoriti ta' Gail mid-dera.
1: Mela tajba diska jekk li napja dokumenti imma ġalek tisfen naqra.
0: Ejja,
1: ġalek iż-żejn naqra.
0: Ed bellaħni naqra l-enerġija li jkollu kef lo dokumenti to be honest naqra.
1: Sani jiena l-kafe taf kif.
0: Għadu jaħdem fuq. Għax jiena l-kafe nista' nieħu 10 wara xurxin u xwar toħdem għagħif kont.
1: Vera.
0: Ma tafx ma jaħdimx fuq Gail.
1: Dak tal-les biex niftehmu.
0: Ija, l-birah vera ħassejtni gilti, konti għad ix-xogħol. U kont nagħmel il-kafe, mhux l-ewwel wieħed sewwa. U kien hemm xi ħadd beda sejjer.
1: Vera, kienet
0: jiġi. Għadha mxera jiena. Qalu li Jake, ikkalma naqra minn dak il-kafe.
1: Intom kemm tieħdu kafe kuljum.
0: Vera, tajjeb li nsaqsu għadi.
1: Jiena, ħeġina għandi kurzita x'jiena nieħu wieħed sew. Ġin hu espresso ma qabel ċertu ħin, mbagħad taqsek.
0: Jiġifieri ma xi sitta tiegħek.
1: Le, anke s-satejt li tagħniqa.
0: Is-serjetà.
1: Let us know kemm tieħdu kafe intom biex tiġu f'sigtkom. 9-9-0-8-9-7.
0: Ara jien kull ristorant ta' kafe daġun ofsta billej, kulħadd espresso tal-biża'.

0: Mr. Brightside fuq dar jisem bejmna għalli xallek il-mic naqab il-delay.
1: Ala.
0: Għax kunet tamel ċertu paprati, ju? Nibza naqam innek jina.
1: Bonġu, u għeħe, jina naħseb li dżewġ kafe kull-jum bizzejiet. Kafe tajjeb imma jirti kun. Mux ġviti uqtaj li mir, mux bil-fors minn kafetirja. Il-kafe tajjeb t-xil-beans, tamilom id-dar.
0: Jina dikki għal-ħolma tijaj, ja?
1: Ixix ħolma.
0: Li ikolli naqa kif taqbattaj ċertu coffee station, per eżempju, l-post, u nixtieq immur nitgħallem kif tuża l-magna kafe biex tagħmel kafe inti wkoll.
1: Jina nsa nagħlmek.
0: Inti għamilt il-kors ukoll?
1: Kont barista qabel.
0: Ejja bilha.
1: Mhux Malta, ma
0: nsejtu,
1: mhux għalhekk. Qed ngħidlek li żewġ kafe biżejjed kuljum.
0: Ma għalhekk fejn kont kien hemm ħafna one star reviews.
1: Moħħok, Londra ta' mhux Malta.
0: Għalhekk hija fittex dak il-post li inti kont taħdem fih dar.
1: Għajli x'ismu ħanara.
0: Issa ma nagħmlu reklami hawnhekk.
1: Tigdef għalhekk.
0: Tidherek nista' nagħmlu reklami hawn.
1: Ibatunna, żewġ kafe.
0: Jalla laqx. Fej kont inti?
1: Żewġ kafe kuljum biżejjed, Iva Jule.
0: Ibatu naqra fuq WhatsApp, jiena nemmel li ħafna se qablu miegħu jgħidu li jkollhom bżonn iktar minn tlieta kuljum.
1: Ejja, eżaġerazzjoni.
0: 9-9-0-8-97, koplu għaddej ma' Harry Styles, American Girls fuq bej.

0: Jack Jones and Anderson, this is real, veramente, this is real. Jena kull darba naħseb l-ħolma li jatawnek, Madi.
1: Madi, Magail, sewa, bonġu.
0: Batin umfilodu, najt. Ġennitni, ġennitni, għatkom ma tafuġ dak li narajim, behind the scenes, awnek.
1: Jajma, bonġu, jena tnajt li għalija, zewċ kafe kol-jum, kafe tajba, sewa zewċ kafe tajjeb.
0: Kafe tajjeb.
1: Bizzejiet, bizzejiet u batinna, Brian għalina, jena Tlieta is my sweet spot. Nej fil-ħodu u jħed ċitenajem. To keep me going. Jġifieri qabel qabel l-10 senna. Mela, jiena
0: naħseb li jibda kmieni. Nej
1: fil-ħodu mela kmieni tibda Brian proset. Mbagħad batinna Carlos, Carlos Iva, ħabib tagħna Carlos, u għalina bonġu kafe mal-inqum da bl-espresso Team Jake. Ma xiġifieri. Imma Jake taf kemm ieħu Carlos. Xi sitta ta' qal.
0: Ħallih iżomm miegħek irid iżomm miegħek.
1: Le jgħinajlek li da tħadd żball Team Gale rid jgħid.
0: Alright.
1: Daqshekk.
0: Għajdilha Carlos
1: għal. Jiena erbaħ din il-battalja.
0: Alright, la vallet. Repet il-battalja. Bil-mod, komplu żommu miegħi.

0: Lodo, kif saru 28 żewġ minuti Jake u Gail għal-waqt Bay Breakfast.
1: Bonġu, bonġu, u bqajtu tibatulna fuq il-kafe. Jina għamilt statement li żewġ kafe kull-jum huwa biżejjed imma Jake qed jistaġeb u qed jgħid li ftit u jieħu ħafna iżjed minni. U Carlos ġabatilna għalilna kemm ieħu kafe tnejn fil-ħamsa u nofs. Issa qed xogħol wieħed xi seba' u d-disan iħu iħor, wow, fil-ħamsa u nof, żewġ kafe, ġifri kifek, tiblaqom, bum, bum, eħx espresso għalli iħor, rajt.
0: Lex baħali na metta nat id-dem jihdu domen kafe minn ti għaj u kol.
1: Iżjed kem t-xieħ, iżjed kunt id-kafe.
0: Għazin.
1: Imma ħna, Chris għalina bonġu għalikom, on a work day, erba ħamsa nħodom, il-kollega tijaj juhu seba, iħi.
0: Oh.
1: Imma xtiħdu għantom kafe? Għax, ma s-sixu kont jihdu kafe tal-magna biex niftemu, instant, ma
0: jmenxie. Instant, u
1: le, instant.
0: Ma biex xort t-kattu għu seba?
1: U le, ma instant, ilma, ilma u tarmak.
0: Ilma u tarmak, għalt innaw, le. Mele, vera, vera, ma neqleb dikke, fejn nishtiq li vera neqleb dikke.
1: Mux tamila, tamila, għamila l-bidla.
0: Namila l-bidla.
1: Għamila l-bidla.
0: Namila tranzizjoni, jara, l-lum dikke f-bis għaniħu. Bonġu.

20. Bay weather. Nisawa l-saftan bellezza kanna nistennu għal-kublament tal-ġurnata, pero jider li ser jissaħab naqra l-weekend li ġeju jista jkun li ser jkonna u koll l-ewwel ħalba xita u li użgur li temperatura ser tinżel so minn nhar is-sibt li ġej. L-ola waħda l-lum 37 gradu tinżel għal 25. Malta's number one hit music station. Yeah.

0: Dominique Feig, dik baby doll fejt narisa mbej għal-ħamis fil-ħodu, kwanza nitħawatna għal-ġurnata.
1: Bonġu kbira, l-lum u kolla parti għaddat nisenew il-guest. Minna un uftiti horu kol, għan nilabu l-kompetizjoni tal-bathrooms.
0: Sewa,
1: importanti li il-banju, n-kamma tal-banju tkun taqom. U jkun ritratt tajjeb li aħna nistgħu mbagħad nagħżlu biex ikun fil-finalisti biex in-nies fuq social media ħajvvutaw li mhux l-ar banju speċi. So importanti li jkun il-banju tagħkom terms and conditions qed inkollha fuq social media. So qabel ma tibgħatu li tagħtu fil-każ have a look u wara tistgħux tapplikaw għal din il-kompetizzjoni. Kompetizjoni kbira ħafna, sewwa li
0: valur ta' 5,000 euro. Importanti ħafna li vera, jkun hemm ċertu ritratti qegħdin irċievu li ma tantx juru. Il-kamra tal-banju so importanti ħafna li tibatuna ritratti fejn naraw kemm verament da fistat ħażin dik il-kamra tal-banju.
1: Għaxan meta aħna ħanitfgħu fuq social media to for people to judge speċi. So jekk qed tibatulna rokna ma tantx jistgħu jaraw in-nies. So ritratti tagħkom T's and C's qegħdin kollha fuq social media so aqrawhom.
0: Ritratti tal-kamra tal-banju tagħkom, għax gejl ritratti tagħkom.
1: Le, ritratti tal-kamra tal-banju.
0: M'hemm xarfej tibatulna ritratt tagħkom fil-banju pereżempju bil-papra f'idejkom. Alright. Ma klarifikaw gejla xi qed naraw.
1: True, għandek raġun. Imma hemm min hawn ftieħor just in the meantime aqraw it-T's and C's.
0: So tkun ħelwa bil-papra kieku.
1: Nekla għandi.
0: Bonġu!

0: هنا وحفنا موريك قالت لنا جايله هذا البيجر تسمعها ديو فيرا
1: اي كنت لما نسمعها شو بيجير كم زق لك تلو
0: اي عليك بدي نسمع كيك
1: اي بونجو كبيره powered by water art concepts سالفاتش صافي الفيريتا
0: نتكلم
1: نحفي اجدات ما اسمعوا نسمعوا نسيو Grazzi kbira għal Water Art Concepts xaħat jissajtħu l-fil-lista l-finalisti biex jirbaħ kamra tal-bannju kompluta valur ta' 5,000. Ibatunna issa ir-ritratti tal-kmamar tal-bannju ta'kom li għanda bżonna għara ta' lift, għanda bżonna għata tibdila kbira. Importanti li l-kamra tal-bannju tkun ta'kom u tkun vera sewa. Ritratt tkun tajjeb. Ibatunna 99-000-897 anka forsi jekta fil xaħat. Importanti li jismawna. Ma importanti li tibatunna ritratti it-T's and C's kolla importanti li taqrawhom fuq social media hemmhekk qegħdin biex tkunu tafu għal xiex
0: Memxejaj
1: ħallina mill-AI ir-ritratti tagħkom irridu tal-banju, tal-kmamar tal-banju.
0: Valur
1: ta' 5,000 grazzi għal Water Art Concepts 99-000-897 AMM.
0: Imma veb, qasajra bija li ritratti tagħkom għax ħanispiċċaw nirċevu xi selfies fil-banju at this point. Għet nibza niftaħ ċertu l-ittrattijina. Ma jbatun dammek u ħalli fidejna u kol xaħat l-lum serja għaddi għal-finali. Tista tkun int?

0: T, and keep listening. Bay Weather.
1: Nisuħan issa f'Tembellezza kanna nistennu l-kumplement tal-ġurnata b'ċans li jissaħab daqxie għal dan il-weekend. Bdola waħda l-lum ser tinħassal 37 grad u tinżel għal 26 fil-għaxija.
0: Malta's number one hit music station.

0: Merhaba İsmail abi, hello, welcome to the cat earrings for bay bonjo al bay breakfast.
1: Bonjo u
0: Il-bira, ħatna għalija jena. Tiġi inti f'xi l-ħamsa s-sitta ta' filgħaxija u bagħat li video. Tispjega xi ħaġa li apparentament l-irġiel jagħmluha ħafna.
1: Malfi ħattalik jew xukjajt ruħek.
0: Ix-xukjajt ruħi u ħatta bħala botta li jisa kett tajt għalija fuqha.
1: Mela lej, jina nibatlek l-affarijiet biex ninfurmak. Biex tkun up to date. Imma li qed titkellem fuq Jake. Hija xi ħaġa li qed jagħmlu dil-generation żgħira. Apparentament li jgħidula pheromone mixing li tfisser
0: issa xi spelt instema di
1: li il-ġuventur mhumiex qegħdin jinħasslu jew kellha l-ġuventur ma jinħasslux kemm ma jinħasslux jilbsu l-ħwejjeġ li jkunu ġa libsu ġifieri ma jkunux ħwejjeġ notfa. Ovvjament inti l-ġismek jerħi ċertu l-ħwejja ħlara eċetera biex apparentament it-tfajliet jinġibdu ktar lejk.
0: Ġri għax specifik l-irġiel qed jagħmlu.
1: L-irġiel qegħdin jagħmluha il-ġuventur żgħażagħ apparentament hija trend ġdida pheromone mixing li jiena għalija hija disgustanti.
0: Ma nistax nifhem kif.
1: Disgustanti jiena bħala tfajla qatt nisissa ġifieri jekk inxhom minn xi ħadd. Dan mod kuħadd jegħreq sewwa milli ma jimpurtax imma. Tipo, jekk inkun naf li xi ħadd apposta mhux qed jinħassel u qed jilbes ħwejjeġ kollar u hu paċenzja oqgħod ilbot minn dejja.
0: Diġà nimmaġina kot inserta xi ħadd hekk inti.
1: Imma wiċċi kif.
0: Ir-reazzjoni tiegħek kif tkun.
1: Imma daw x'ikun da trend sa x'imma sax nifhem.
0: U l-iktar li jkolli kurzità minn fejn jibdew eżatt, min joħroġ biha din it-trend partikolari.
1: Ma tinħassix ma tagħmilx deodorant, x'in hija.
0: X'taħseb dwarha 99 0897 fuq WhatsApp. Bonġour.

0: of the Cats Golden.
1: Du e kisima.
0: Ash. Ando certo, ando certo e kisra. Fuqismu. Fuqisima insomma.
1: Insomma, l-fermo un mixing li hija trend ġdida li r-ġuventuri jaqbżu showers, li ma jħudu showers. Ma jagħmlux deodorants jilbsu ħwejjeġ li huma l-istess da kollu biex apparentament
0: it-tfajliet jiġġenu.
1: Ir-riħa your body odor attracts women. Jiena repels me.
0: Nassum li noħu f'postu fimni. It will repel.
1: Imma hija trend. So ma nafx.
0: Jiena ħantik daqsxejn ta' proġett. Sibli minn fejn bdiet din it-trend, minn hu l-persuna li ħareġ biha. Nafx
1: jivvintaw it-trends ġewwa.
0: Jiena ma nimmaġinaħħiex. Ara jiena ninħasel. Sowa?
1: Dak l-għandek l-ewwel beda jfespes il-fwieħa għalli għax x'issmu mela intek tagħmel fiha fuq l-ara.
0: Fej fuq l-ara nqum fil-għodu bil-mod. Insomma, tnirġu għafna messaġġi wkoll fosthom kien hemm Chris għalinna mhux taf xejn kull fejn tmur ix-xomra ħadd akkalzetti wara ġurnata xogħol fix-xemx.
1: Vera.
0: Għandu raġun ukoll.
1: Vera.
0: Batitinna wkoll Rena qaltinna le żgur li ma toġġ miegħi din it-trend jiena jkollu li ħadd fuqhom 10 joġob.
1: Għax Rena bid-dettall.
0: Bid-dettall hija aħjar nibda naqrhom qabel ngħidhom.
1: Bonġur, kunħadir ġanajdu, ibbatunna di l-fermon.
0: Kollox imqaxxar.
1: Ma jista saqsi lila. Il-fermon mixing taqblu x'maħħa jew le, jekk vera inti bħala tfajla tiġi x'attrattat aktar lej ġuvni li jkun jintem
0: bażi. Li kollu raħat intem.
1: 99 triple 0 897.
2: 897 Bay. Pride 2026 is on, and 897 Bay is out and about as the official station of this year's Malta Pride.
3: Join us Saturday, September 12th, as thousands hit the streets of the capital during the Malta Pride March. We'll be front and center on the Bay Float from Triton Square and throughout Valletta.
2: Celebrating diversity, equality, and a Malta where we all belong.
3: And during Pride, Saturday nights from 7 p.m, we're turning up nothing but the biggest Pride anthems non-stop.
2: Love. Follow at 897 Bay Official and celebrate Malta Pride 2026.

0: nafx ġrali għal sekonda, pero kena unaqra ġenna dej fi studio u għandu feeling billi dal-waqt ser is-suru tafu x'kena dej waqt din is-song.
1: Bonġu, jew qed nitkellmu fuq il-pheromone mixing li hija trend ġdida fiż-żgħażagħ fil-ġuventù li ma jinħaslux ma jagħmlux deodorants jilbsu ħwejjeġ li jkunu ġalli bsu ġifieri kollha għara, eċetera, biex it-tfajli qed jiġu attrattati lejhom. Issa jiena għalija.
0: Jien bħala kelma ġbitni biss.
1: Fermon mixing, il-fermons huma l-affarijiet li jqgħu.
0: Bħala kelma issa ma sabiha, nimmaġinani.
1: Batilna xi ħadd li ma sax naqra l-isem, GPG JB insomma. Glenn. Bonġu, mela ma din it-trend li ma jinħaslux wara nibdew naraw nies bil-maskri tal-gas ħabbanni f'apokalissi tal-wejja ma' xbiża proset bħal dejjem grazzi.
0: Saka ma tkunx bħali li ma tantxixhom, bima ġinxhom biex
1: għażlu. Mhux bħali, żgun dunak li ma tantxixhom bevejt pes fuqiha l-ewwel qatiltni.
0: Mela ħelok bi wkoll il-Xarmejn ma nafx jien kif jaħsbu li n-nisa jħobbu r-riħa taraq u l-irwejja jintnu fuq l-irġiel. Le, raħa tfuħu jżommu spik and span. Mela ntina, jow jajdu l-ek il-eq blara ikun hot.
1: Le,
0: jien iġri mur nħasel najdlu, kiku mela hot, jow mela brata l-inġir. Ma nafx minn fejħarġed din it-trend onestamenti għax ħagġa tal-biza fiex wasanna, ek verament din issir popolari anka u Malta.
1: I'm sure li hija aw minnu u għamela popolari minn għaj ma jaf. Aw minn di natura, fimt?
0: Imma, ara, mux biex nkun. Imma, fis-sajf in ġenerali, jista' jkun li anka persona tkun nadifa, jkun aw minn ibati bil-kondizjoni u kol tal-ara.
1: Wija, ma jek differenti, ma jek jek apposta minn ċet tinħasib, minn ċet tamel deodorant. Di situazzjoni differenti.
0: Jien qed ngħidlek għal minn ma jagħmel li x'apposta.
1: Wiek, minn x'apposta, skużat, imma minn dawn li jagħmlu apposta hemm minni. Inħoss li jem trend zaħjar minn di. Minn trend li tkun tinten, għamil trend li jem tkun tfuħ. Jien ma sax nifhem, jien qatt ma ġejt attracted lejn xi ħadd li jinten, onestament, għax ħass ħażin, kważi ntqalla.
0: Ma nistax nara ħak kif tagħmel sens di fl-ebda pjaneta.
1: Ma nafx.
0: Eħe, qed nuqpieċ nara l-messaġġi qed idaħquna tnejn, jiġifieri komplu ma tunaqx xejn taħsbu. Jekk inti forsi lest li tinkixef hawnhekk li tgħidilna.
1: Jien forsi tfajla waqt inten. Let us know.
0: Assistent hemm dak li qed ngħidu. Jekk inti tħobb in-nies jintnu.

0: James Hype, The Cat, Ferrari, Fuerte Nariz, and Bad What Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: The Bay Bathroom Upgrade. Powered by Water Art Concepts.
1: Grazie a tutti li battuna l-kmamar tal-banju ta'kom nafi forsi mirġi sekfa xini biex taqsmu dil-bicċa ta'dar ta'kom imma aħna din hawnhekk grazzi għal Water Art Concepts biex nagħtu li xaħat kamra tal-banju kompluta valur ta' 5,000 euro. Importanti li taqraw it-T's and C's kollha fuq is-social media tagħna u aħna għażilna lil-waħda li għadna li sema għadna t-nistennew ma' il-handle taħ huwa Beautiful Girl. So għażilna lilek bħala finalista illum grazzi ħafna u terġa' tirritorna.
0: Nar it-tnejn il-ġej, nar it-tnejn il-ġej ser inkomplu nfittxu iktar finalisti jiġifieri taqtax qalbek. Jekk hemm bżonn kisser kamra tal-banju dal weekend. Le,
1: tkisser xejn.
0: U nar it-tnejn il-ġej bad inna ritratt tagħha wkoll. Grazzi għal Water Art Concepts. Bonġu koblu għadejn.

0: these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone o Beautiful Things fa' jitna li sember waqt Bay Breakfast.
2: Imma bunġu aħna kienet tal-axħar nerġaw nirritornaw għada.
1: Għal bidu tal-weekend burza taħjar.
2: Dejjem mhux dejjem
1: gbur. Dejjem burza tajba.
2: U mela.
1: U briħa aktar tfuħ.
2: Tiġi għana inħasele, toqx jitħajar minn dal-din trend tal-thermal mixing.
1: Imma jena nħobb niprofom ukoll it-trend.
2: Tipprova xej, prova tiġi provaħja fil-weekend, prova ħama tfajla tiegħek, ta'.
1: Għalli naqlaħħa doppja. Insomma, nitkellmu għada nkunu għedin hawnhekk minn kmini għal Bay Breakfast.
2: Iva, bye, happy, le, ġurnata tajba,
1: ġurnata. Ġurnata tajba.
2: Happy weekend ħana.
1: Ciao. Hit music is on Bay. Kull ġimgħa waqt homegrown jien u inti qegħdin nintaqgħu ma' diversi artisti lokali qegħdin niskopru iktar talent lokali ġdid. Ovvjament diski ġodda materjal ġdid li totalment qed jimpressjonawna ġimgħa l-oħra.
3: Homegrown with Jake. Monday nights from 7 on 897 Bay. Bay weather.
1: Kibana kolossew David Balija unek għal-ħamis fil-ħodu għek kifet namlu triqidna aktar biċina għal-dak il-weekend għal-bqija tal-ġurnata l-lum stenna temperatura li hija piuttost għolja mbarra għek kifetolla taħħa tarkuna tinħaz da 36 gradi Celsius tunzir għal-25 apparti minnek il-riħli ħajkuna tjompu għal-forza tlieta l-lum UV index ta' 8 pal-dajjem għara li taħsiblu għassamblu u kem jista jkontu xoblu l-ilma bonġu
4: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

Ed Sheeran flinke makalet, beautiful people, for inna ti 7 bay, bondru kbira, nispera li ntibdej ta bittajja pal dalodu, bil-mot il-mot tibda tikber dik it-bissima fuq uċċek, kifet nibdaw namlu triqtna aktar viċinda dak il-weekend, u dal-waqt u kolser konna long weekend, jek li daħna ma tajja, ek fil-21, ovvijament ikonna festa pubblika. Em għandi ħafna xe najdilkom għallum, zda qabel xejn inkomplu ma Charlie XCX, Sony Hamra fuq bejja.

diçka sinonima hafna mal World Cup. Shakira Burna Boy di kienet Die Die fuq N97B u l-dawk il-tech fans kollha barra pali. Il-biraħ felaġija probabli konna glujati mal-screens kif kienem l-epil.

All the Time, Disco Occasionally. Dik kienet American Girls fu Energy 7 Bay David Ballija u nek għallak li huwa il-ħamis filgħodu bonru kbira u ma nistax ma nitkellimx dwar dan l-award li għadu kamminata lil-wieħed mill-prezentaturi favoriti tiegħi. U se nkun qed ngħidlek min dan

0: T, and keep listening. Bay Weather.
1: Al via tal giornata complessa temperatura olia in barra e shemshi kemi stai kun l-lum temperatura la tenħaz da 36 tinżel għal 25 riħ li jom po forza 3 u UV index ta 8 għal kem bil-mot il-mot temperatura niz da dik l-ħarira torta UV olja li per jaxseblu għassamblok u xroblu kem jistaj kun l-ma
2: You're listening to David Malia 10 till

Mabel, Don't Call Me Up, ena ti 7B, u niftakar ftit storja li drafti waqt il-festa publika, e kif id-deċidejt li mmur nqatta din il-festa flimkien mal-mellihin. Hemm kien hemm dawn il-murtali msomma eżatti qabel ma ħarġet l-istatwa, konda nieħogos narahom u konda nikemm inħaselek biex inkun fistat tajjeb għall-festa iżda xi ħaġa li ma stennejtx hija li rih kienet jonfoq fid-direzzjoni tal-udjenza u l-frakk kollu tal-murtali waqa' fuqna. Allura bażikament spiċċajt kollox frak ta' dawn il-murtali. Hemm biex tagħmel, kelli nerġa' mmur id-dar ovvjament ninħażel, għax Alla ħares konna dħol fis-sodda hekk.

L'artista svedese allena sce l'orchestra disco americana. Stella Lefty, The Kenneth Boston for Air 97. Bejo dan il-weekend, jirġa jirritorna weekendi ħor tal-Formula 1, hekk kif din id-darba. Naqbżu mill-Italja u mmorru ġewwa Spanja. Hemm mill-Italja li lili ħallitni bħal hemm miftuħ. Kif Antonelli rnexilu jirbaħ l-ewwel tal-jum ma naf wara kemm rnexilu jirbaħ din it-tiġrija u tista' tgħid wieħed mill-iżgħar ex-xuffiera li hemm f'dan l-isport tal-bliħa jibqa' jimpressjonani dan iż-żagħżugħ u issa naraw x'għandna nistennew għall-Grand Prix ta' Spanja.

0: terms at bay.com.mt. Bay weather.
1: Ġurnata oħra f'Tembe Lezzo kanna nistennu għall-kumplament tal-ġurnata biċ-ċans tal-ewwel xita għal dan kif taqbad tajt l-istaġun nistgħu ngħidu wkoll għaliex nhar is-sif li ġej jista' jkun isir tagħmel l-ewwel maltempata bl-ogħla waħda llum ser tkun qed inħassal 36 grad u tinżel madwar 25 imbagħad.
2: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.

Það sé feel good factor gbira ta Olivia Dean the cat man I need for that is on bay al khamis one of senar Jake Onek vana all right your respali in the Galleg ġana tajba sa' issa diġa għaddit l-ewwel nofs ta' nhar tal-ġurnata hija fadlina l-aħħar nofs u mbagħad il-ġimgħa u jerġa' jasal weekend ieħor biċ-ċajt iċ-ċajt diġà isqillej nofs Settembru. Mamma mia, probabbilment l-istudent ukoll qed jisimgħu bħalissa jgħidu Jake, Jake tfakkarnix li dalwaqt nerġa' nirritorna lura l-iskola, però ejja issa ilkom xed xhur tgawdu summer holidays appik li terġgħu tirritorna wkoll. Anna se nikomplu għaldejjin bit-throwback Pop Sinclair.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Kem kodzirma nisma hadi Molly, Wonky Silent, Eddie the Cat, Shake It to the Max, fajna li semmi bħet nsemmu il-kelma Max u kol il-bira kien hemm l-Apple event fej ġisvelat u kol l-iPhone 18, l-iPhone 18 Pro, Pro Max, le l-iPhone 18, le l-iPhone 18 Pro u Pro Max, l-Apple Watch u l-iPhone Duo li għed sejħu l-lu juwa l-ewwel foldable iPhone fl-istorja ta' Apple, apparti minn hekk ukoll ħarġu l-AirPods 5, insomma ħafna affarijiet, ovvjament kemm daqsxejn ta' improvements kbar f'dak li għandux jaqsam għall-battery life l-aħħar l-inqas dak li qed jgħidu Apple fuq l-iPhones il-ġodda se ikollna iPhones talb liħem minn kif tkellmu, apparti minn hekk dak it-tip li 50% tal-iPhone jiġi iċċarġjat 15 minutes biss, ġifi kwarta inti jista' jkollok l-iPhone nofsu iċċarġjat li huwa inkredibbli. Jekk dan huwa kollu minnu ovvjament irid isir testing biex jaraw kemm hu vera dawn l-affarijiet li qed jgħidu Apple. Però li żbabiċ taf x'inhi li l-bira filgħaxija stess aħna ħabbarna li inti jista' jkun li terbaħ iPhone 18 Pro u għadu laqqas biss wasal f'Malt dak it-tip. Hekk kompetizzjoni enormi qegħdin nirċevu ħafna feedback dwarha wkoll jekk inti dettalji kollha ta' kif tista' tuħu sem iċċekka l-Instagram socials tagħna u għandek issib id-dettalji kollha.

0: Kiss101.mt and keep listening. Bay weather.
1: Ġurnata ta' ftehim bellezza fejn temperaturi hawnhekk in-naqra żgħira għoljina llum però bil-mod il-mod ejja ngħidu minn nhar is-Sibt li ġej jidher li temperaturi f'daqqa waħda ser jinżlu naqra l-isfel sew. Daqsxejn ta' good news għal dawk kollha li xebgħu bisħana kollha li tikolna bħalissa. Però l-ogħla waħda llum ser titla' u tinħassal 36 gradu tinżel għal 25.
0: Hey. You're listening to Jake Kushgiri 1 till 3
2: with

Clementine Douglas, dik blessings la da da ġurna toħra msomma fej kanna ra problemi f'dak li għandu x'jaqsam ma' dawl, jekk forsi ħsibna li kienu serji fuq minn il-braket da tejn sorpriża oħra. Fej ħafna lokalitajiet spiċċaw bla dawl, però milli qed nara jidher li ma tantx dam ma jerġa' jirritorna. Imma wasalna lil aħħar tas-sajf, hopefully dan it-tuq ta' dawl hija f'darba għal dejjem għal din is-sena.

Kem kodri ma nismaha u jilna ma nisawx wahda ġdida u kol minan dal-din. Those Cat, The Cat, Agora Hills, fuajna li Seven Bay, u ma nafxik smajġ, pero ma tul dan ixxar, aħna t-nadduk iċċans li inti waqt Bay Breakfast jina xirek terba, daċxej ta' makeover kamra tal-banju tijak. Kinti forsi ilek tajt li tibda l-kamra tal-banju, kol forsi tħares li għaw kważi kważi. Jaqbdek il-biki dan u għacċans tijak grazzi għal-Water Art Concepts li inti terbaħ kamra tal-banju ġdida valur ta' 5,000 euro. Iva, dik jista' jkun tkiet kun tijak, kull ma tittamel, u verament faċli waqt Bay Breakfast li batenda ritratt tal-kamra tal-banju tijak li għandek palissa li għandha bżonn għala tajba 9-9-0-8-97 u kull jum qed ngħaddu xi ħadd mal-lista finalisti għal dan it-tliet ġimgħat li ġejjin ukoll. Jien diġà risqin lejla ħar tal-ewwel ġimgħa, però kull ma qed tagħmel wieħed ibgħat lna dak ir-ritratt inti u mbagħad dawk il-finalisti kollha ser nitfgħuhom fuq is-socials tagħna u xogħol ikun li inti fl-aħħar mill-aħħar ser tiddeċiedi min għandu jerbaħ dik il-kamra tal-banju kol grazzi għal Water Art Concept valur ta' 5,000 euro. Good luck!

Birata Olivia Dean dikat Man I Need għal-ħamis Warren of Sonarin kobli nżomlok kumpanija għall-aħħar ftit fl-imkien ukoll forsi tismana waqt il-ġurnata x-xogħol tiegħek. Ejja kobli nżommu l-kumpanija biex hopefully dik il-ġurnata tara tgħaddi kien naqra żgħira aktar malajrejja.

Costa Rivera fuq bej Chanel hawnhekk kif aħna l-ħamis flaxija rġajna din hawnhekk flimkien. Kull ma fadlinna ġurnata biss u jerġa' jibda l-weekend għalkemm forsi inti hemm barra dik tħossu li għandna nibdew il-ġimgħa le, kull ma fadlinna ġurnata waħda biss għalkemm forsi jista' jkun li tinħass li għadu l-bidu tal-ġimgħa għalfatt li kellna public holiday f'nofs ta' ġimgħa li ħanajlek vera kienet useful hekk kellu bżonn. Kull ġimgħa jkollna public holiday hekk. Jiena ħankun qed nżomm l-kumpanija sal-10 tal-lejla hawnhekk passoltu u għalissa ħankompli mal-kbir Pitbull.

nisema Chanel Mant Tajla fuq bej Chanel unek u kolla l-ħamis flaġija. Kif aħna? Infakrek li jedin fil-ġimgħa ta' Pride Week bħalissa waħna biex nibqgħu naqra fl-atmosfera ta' Pride Week ħanibqgħu ndoqgħu diski li jidaħluna aktar fil-muża għal din il-ġimgħa. U nhar is-Sibt li ġej ħankunu qegħdin hemmhekk ġewwa l-Belt Valletta niċċelebraw il-Pride Week bħala r-radio uffiċjali għal din il-ġimgħa. So jekk ħadd tkun qiegħed il-Belt dan il-weekend dakinhar

0: Che mi fa di disca che mi chiedo giovani insomma quasi quella io giovani ta Beyonce di ne darba film che ma noti boy isema Running for Bay Chanel un eku ftita l'hini ilu semmejt l'ek il-kompetizjoni li ti konċerna 5,000 euro smaha wahda
1: Powered by Water Art Concepts
0: Iva, aħna tal-bej qed infittxu l-xaħat li għandu bżonn ibiddel il-kamra tal-banju tiegħu. U grazzi għal Water Art Concept aħna nkunu qed intukhom din il-kamra tal-banju kompletament ċej valur ta' 5,000 euro. Biex inti tidħol fiċ-ċans li tirbaħ din il-kamra tal-banju, kull m'għandek tagħmel inti li qed tismani hemm barra, tibgħat lilna ritratt tal-kamra tal-banju fuq WhatsApp fuq 99 000 897. U jekk inti taħseb illi il-kamra tal-banju tiegħek ħaqqa refurbishment għax forsi ilek tajt irid inbiddilha u għalhekk ma biddiltix jew forsi tħoss il-kamra tal-banju tiegħek għandha bżonn naqar iktar imħabba, issa huwa ċans tiegħek illi tibiddilha kompletament xejn grazzi għal Water Art Concept. So ibgħatilna ritratt tal-bathroom fuq WhatsApp fuq 99 000 897.

ta' Joel Corifu bej Chanella unek un fakrek li għada l-ġima u terġa t-ritorna il-kompetizjoni tal-Free Film Fridays fejn inti u xaħat tal-għazla tijak tisaw t-murru s-cinema kompletament bxej u jkollkom ukoll popcorn u anki drink biex inti tirbaħ dan kollu kull mandek tagħmel waqt drive show ta' Rhino Gale Rhino Gale ħajkun qed ituk ħiel biex topprova taqta' film U meta inti tisma' dawn it-tliet kelmiet, jekk tiħseb illi taf il-film li qed jippruvaw iġġalu ktaqta', kull m'għandek tagħmel inti tibgħat ilna messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 bl-isem tal-film u mbagħad tistenna li nikkuntattjawk lura u tidħol fil-ċans fiċ-ċans li tirba' żewġ cinema tickets flimkien ma' żewġ drinks u

kan Neo fu bej Chanel hawnhekk. U tajjeb li ngħidlek, Neo qabel ma sar kantant famuż, kien jikteb id-diski u waħda mill-ikbar suċċessi li kiteb Neo kienet propju id-diska ta' Beyoncé Irreplaceable. Insomma, mbagħad qabad ovvjament il-karriera tal-kanti hawn ukoll u sallu mill-ġurnata għadu qed jitturja x'palissa dej fit

Somewhere fuq bej Chanel hawnhekk u llum dawn kemm ħarġu CMA Awards u Ella Langley għandha 9 nominations għal awards. Immaġina inti tiftaħ il-mobile u tinduna lin-nominata għal 9 awards mhux tajjeb jew. Issa mistoqsija rendem hekk għalik. Kieku secret li kellek tiġi nominata għal xi award inti. Għal liema awards taħseb li kulħadd tiġi nominati.

Waħda mill-ġodda ta' Justin Bieber, jiena personalment ukoll waħda mill-favoritija tiegħu tal-aħħar dawn il-ġiex album ġodda li ħareġ jisimha Speed Demon u kemm għandu pjaċir illi fl-aħħar irġajna qed naraw comeback il Justin Bieber din is-sena jisu reġa' jgħid fl-spotlight rajnih performance mill-aqwa ġewwa Coach Ella u anke performance ukoll fil-World Cup u jisu reġa' qabad hekk jisu jiggerja jisu a new era of Justin Bieber.

0: Kem toġobni din ta' Florida u sija jisema Wild Ones fu bej. Fi tal-ħinilu għatlek li għandi ħaġa speċjali għalik il-kompetizjoni li għana d-deja bħalissa li tikkonċerna 5,000 euro. Smaħa wahda.
1: By Water Art Concepts.
0: Iva sewa smajt grazzi għal Water Art Concepts. Aħna timfittxu l-xaħat hemm barra li għandu bżonn nbiddel il-kamra tal-banju biex nbidlulu il-kamra tal-banju kompletament xej. Valur ta' 5,000 euro grazzi għal Water Art Concepts. Biex inti tidħol fiċ-ċans illi tkun inti l-wieħed li għandu bdil il-kamra tal-banju xej, kull m'għandek tagħmel tibatilna messaġġ fuq WhatsApp bir-ritratt tal-kamra tal-banju li taħseb għandha bżonn tinbidel, importanti li tkun tiegħek jew forsi ta' xi ħadd li taf inti u tgħidlu biha tibatilna ritratt tagħha u mbagħad aħna nibdew nagħżlu li ma kamra tal-banju għandha bżonn aktar imħabba na aktar bidla. Forsi ilek tgħid tixti tbiddel kamra tal-banju u ilek ittella u tniżel jekk biddilix. Issa u ċ-ċans tiegħek grazzi għal Water Art Concepts.